0: もんじゃん。でもごめん、ちょっとなぁ、思ってたなぁ、って言われ
1: る。ええ、そう。
0: And that vehicle is going to be secure. It's going to be sitting on the side of the roadway of Soul City Boulevard and US 1.
1: Cancel.